0: بابای لولا، بابای لولو، آفولی نانکی که عباس نمان.
1: عباس نمان.
2: هی چوی، سلامت که چوی ها. تیای، ای باس ویگدو نا نمان ها. مکاتگ نا کو سا اینیو سنگ سوهول کو سا پگبنتای نیو که کیکی. Ay, ti salamat gidre ma ha. Iawat pa na nga makabulig sa mo ni Choy Muan. Ay, hindi man mabudlay bantayan si Kiki kay kabuot man lang nga bata. Ay, salamat gidchay ha. Damo gid nga salamat ya chay.
0: Salamat.
2: Thank you na thank you. Ay.
0: Salamat lola.
1: Salamat, sige, sige.
0: Lola.
2: Sige.